0: ese we luzie na beze
1: gwa gwa gwa
0: we lo do no chi na ka eze na ka se na nka ju e bi na dai man gwa
1: gwa
0: ya bo ndi bai
1: gwa gwa gwa
0: uno ga ma na oyi mu duga mo si na efe nya bi ne duga kwa madu si gwa gwa gwa che ye de ku ya